Gemon kap mande ki emisyon sa, se Gouv an Nostalji, chak vendredi, depi l fè 8h pou ve 10h, ou branche emisyon sa, se la voix de MD, Mathieu Donald. Nou fò viv yon seri de mizik ki ou gen an ton patande, yon seri de mizik ki ou ta yon etande, epi bon jen kompa pou danse aswe ya. Pendan la kayo avèk ti boubou, tout ti menajou, ti marou.